Yeah. I'm home now. It's over now. Sure. Yeah.

0: Hey.
1: Maybach music.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות,
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות,
2: עם נופר שחם וליד רזנר.
3: חפשו שיט של גדולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

הלב שלו סולח, האוכל שאני זולל, המילים שאני בולע, זה הצרידות, זה הזיכרונות מהילדות, זה הבדידות, זה רגשי הנחיתות, זה לא אני, זה הספק הזה, לוחש לי שוב באוזן, אף פעם לא תגיע, האגו שמסרב להיות פגיע, זה קצב החיים שאני לא מצליח לדרבק, זו המרירות הארורה שנאלצתי לחבק, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, אני לא אשם, זה לא אני, זה מישהו אחר, אם וכאשר זה הבחורות שאשמות, אני מסמס בין עונות, זה החילופי עונות, זה החברים הבני זונות, זה הפופ, זה החרא הלטיני, זה הברמניות עם המרטיני, זה הפלסטינים, זה ימי הנאורים, הסרטים בסינמה סיטי, הסמים שלא ישנתי, האורגיות שלא

מערכת החינוך, זה הבית ספר המורות, זה הכל סתם, זה השמתם, זה פילוג והסתה, זה הסתן, זה היפים והיפות האלה, החתיכים והמושלמות האלה, זה לא אני, אני עדיין ילד, זה הסוכר, כי הוא עושה לי מצב רוח, זה הגשם, הדשא, השלג, האש והרוח, זה פתח תקווה, זה לא אני, זה אבא שלי, זה אחותי, זה כל המשפחה שלי, הם זכותים.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

בשבע בבוקר נקום נסדר את המיטה, בעשר נאכל ירקות ונחלום על חופשה, בשמונה נחזור נירגע מול סדרה, נוציא את הכלבה, נדבר על כל מה שדיבר.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן,

0: קומה, וזה עוד יום.
1: עולה ויום נגמר, מנים נביט רחום, בית חם וגם.

0: אתה בא?
1: לאן מרינה? לרקוד?
0: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
2: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
0: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

זה עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: האוניברסיטה.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.

0: שתייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית, בית.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: יש פה במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
0: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללית.
0: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
3: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

כל העולם הזה עולם של תעתועים, מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: הפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל האוניברסיטה.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
2: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
3: שיט של גדולות,
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות,
3: עם נופר שחם ולי דרזנר.
4: חפשו שיט של גדולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: בגלל ששמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר...

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מעדיף, כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: זה לילה לא רגוע

0: מוזיקה ישראלית בכל האוניברסיטה.
1: אודיוורסיטי לייב, ביצועים חיים באולפנים.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אז אני הולכת כל פעם אל הסנטר, לא מוצאת עצמי בניין יובי. איזה חדר בליבי ייתן לי את השקט בי. כל פעם אל הסנטר בין השלטים הנוצצים. לפעמים יש איזה פרח גדל בעציצים. כל פעם אל הסנטר אל אותה ילדה הקטנה, שפחדה להתגלץ בפיל פעם ראשונה, שפחדה אחושרמוטה לעלות לבמה, ועכשיו משום מה, הגיע לתקוע.

0: זה שלך.
1: תראי, את רואה מה היא עשתה?
2: כן.
1: זה מאמן, זה מחרפן. כאילו, את צריכה להבין, את צריכה להגיע למצב, אני יש את מחותי בשישי, אמן לי.
3: ערב טוב, ערב מצוין. הטרמפ משורי.

0: אנחנו מציינים 3 שנים לשבעה באוקטובר, יום ששינה את מדינת ישראל ואת המזרח התיכון כולו. בפרק הזה אני מארחת את דוקטור עופר ישראלי, מומחה ליחסים בינלאומיים, אסטרטגיה וביטחון לאומי, מהמכללה האקדמית אשקלון ומרצה באוניברסיטת רייכמן. בשיחה ניסינו להסתכל על השבעה באוקטובר ועל מלחמת חרבות ברזל מזווית קצת אחרת, דרך התיאוריה שעופר פיתח בספר החדש שלו, השלכות מורכבות בעימותים במזרח התיכון. דיברנו על החלטות שמתקבלות ברגע מסוים, אבל מייצרות שרשרת של תוצאות, חלקן מכוונות וחלקן לא צפויות, ועל האופן שבו פעולה של שחקן אחד משנה את ההתנהגות של כל היתר. אז דיברנו על חמאס ועזה, על ישראל, איראן וחיזבאללה, על התפקיד של ארצות הברית ועל השאלה עד כמה ניתן בכלל לחזות את ההשלכות האסטרטגיות בזמן אמת. אז בגדול נעשה פתיח ונתחיל.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם אראל טננבאום.
0: טוב, מה שלומך, עופר?
2: אצלי כרגיל, הרוב טוב.
0: הרוב טוב זה הכי חשוב. למרות שאתה כבר ותיק אצלנו בתוכנית, עדיין למען המאזינים שלא מכירים, תעשה לנו איזו הצגה קצרה.
2: אז קודם כל אני אמשיך את מה שאמרתי, הרוב טוב והרוב קובעות. בסדר? שנדע. שמי עופר, דוקטור עופר ישראלי, אני בעולם האסטרטגיה, ביטחון לאומי, לימודי ביטחון, קבלת החלטות במדיניות חוץ, לימודי צבא בהיבטים של אסטרטגיה, וכל העולמות האלה. מלמד איש סגל במכללה האקדמית אשקלון, מלמד גם באוניברסיטת רייכמן פעם, בעצם הבין תחומי מ-2011, לתחום קבלת ההחלטות במדיניות חוץ, ולימדתי במקומות נוספים כמו פום, המכללות הצבאיות של צה"ל, גם לפיקוד טקטי, גם לפיקוד אסטרטגי, אוניברסיטת חיפה ומקומות אחרים. קצת עם רקע כזה או אחר בעולם האקדמיה הבינלאומי, עשיתי פוסט דוקטורט בג'ורג'טאון, וזהו בערך.
0: אז בעצם אנחנו כאן מתכנסים לכבוד ספר חדש, הספר הרביעי שלך. בא לך לתת לנו כזה איזה רקע קצר?
2: כן, אז קודם כל כפי שאמרת, ספרי הרביעי שהתפרסם בהוצאת מגנס באוניברסיטה העברית בירושלים לפני מספר חודשים, והוא למעשה עוסק במה שאני מגדיר השלכות מורכבות, במקרה הזה בעימותים במזרח התיכון, למעשה סוג של תיאוריה מעולם המורכבות, הקומפלקסיטי, שאותה אני מממש על 6 מקרי בוחן במזרח התיכון, וכמובן, לאחר שסיימתי את הספר והוא התפרסם, או בתהליך כבר נכנסנו לתוך האירוע של השביעי באוקטובר ואירועים אחרים, נלווים, ולמעט...

0: מינית יש יותר מתוצאה אחת בעצם. אז הייתי שמחה לשאול מה הופך את ההשלכה להשלכה מורכבת דווקא.
1: אז ככה, קודם כל אני אגיד ככה, התיאוריה למעשה, בתחילת הדרך, מה שאת בעצם ציטטת או לקחת את הדברים מהספר, מדברת על היום שאחרי המלחמות, או יום שלאחר אותו אירוע שאני מגדיר אותו אירוע מפעיל, נפץ, שלאחריו יש המון המון תוצאות והשלכות, 7 באוקטובר כדוגמה, 11 בספטמבר כדוגמה, מלחמת יום כיפור, שהיום אנחנו מציינים 53 שנים לפריצתה, ב-6 באוקטובר 73, כפי שאמרתי, 7 באוקטובר, שזה חל מחר היום השנה. כל האירועים האלה הם בעצם אירועים מפעילים שלאחריהם יש המון המון הסתעפויות ותוצאות ומעורבות של שחקנים וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני רוצה להגיד שלמעשה באמצעות הסבר של תוצאות של אירועי עבר, אנחנו יכולים גם לדעת מראש מה תהיינה תוצאות או השלכות של אירועים שהם טרם התרחשו. זאת אומרת, אנחנו נוכל לחשוב על זה תיאורטית, ואז אנחנו נוכל גם למעשה להימנע מחלק מהתוצאות או ההשלכות השליליות, ולכוון את המערכת או לנסות לסייע בפיינטיונינג כזה או אחר, להגברה של תוצאות או השלכות שהן יותר חיוביות עבורנו. אז זה כרקע. אז ככה, קודם כל נבצע סוג של, נגדיר את זה טיפולוגיה, שבה אני אנסה להציג תיאורטית מהן ההשלכות או המשפחות של ההשלכות שלמעשה מתהוות, כן? זו אולי המילה הכי נכונה, לאחר אירוע מפעיל, אותו נפץ או מפץ של אירוע משמעותי. אז קודם כל יש את מה שאני מגדיר תוצאות ישירות שהן לא מורכבות. זאת אומרת, רצינו להשיג משהו, לקחנו את המטוסים, אותם מחבלים, אותם מפגעים, רצו לפוצץ, לנפץ אותם על מגדלי התאומים ועוד אתרים אחרים, פנטגון וכנראה הקפיטול, שלא צלח, והם הצליחו. זאת אומרת, זה פעולה שלמעשה...
0: זאת אומרת, הכוונה המדויקת של המעשה, מה שרציתי לעשות, זה מה שקרה.
1: הליניארית, כן. רציתי לקחת מסה מסוימת, להניע אותה לכיוון מסוים, והצלחתי. אותו אני מדבר כמובן בעיניים של המפעילים של האירוע הטרור הזה, או כפי שאמרתי, האירוע המפעיל, הנפץ הזה. ולאחר מכן, אבל אנחנו נכנסים פתאום לעולמות אחרים שהם הרבה יותר מורכבים. אז כדי לעזור לנו להבין, אז אולי ניקח רגע את התגובה האמריקאית לפעולה הזאת, ודווקא ניקח את התגובה האמריקאית המאוחרת לפלישה בעיראק, שזה היה בעצם חלק מהתוצאה או התגובה ל-11 בספטמבר. אז ראינו כמובן התוצאה הישירה, האמריקאים נכנסו, הפילו את השלטון, הסירו את סדאם, כבשו את עיראק בזמן מאוד מאוד מהיר, בקצב מאוד מאוד מהיר, עם מעט מאוד הרוגים אמריקאים ומערביים וכן הלאה. אבל לאחר מכן ראינו די הרבה תוצאות שהן לא מובנות. זאת אומרת, איך יכול להיות שלאחר פרק זמן מאוד מאוד קצר, ההתנהלות האמריקאית הזאת למעשה פגעה בחזרה? כל מיני אינטרסים כאלה ואחרים אמריקאים בסביבה, למעשה הפכו להיות בעצם בעלות תוצאות שליליות. אחרי פרק זמן יותר ארוך, אנחנו רואים שלדוגמה, פתאום צץ לנו ארגון דאש, שהוא גם היה תוצאה של הפלישה האמריקאית לעיראק, שזה מה שמוגדר בעולמות שלי אולי תוצאות נגזרות, derivative, זאת אומרת מהצד, שהם בכלל לא חשבו על זה, ופתאום צץ להם איום מאוד מאוד משמעותי, ששנים לאחר מכן הם נלחמו והפעילו הרבה כוחות, וכמובן תוצאות נוספות שלא נלאה יותר מדי את המאזינות שלנו, והמאזינים, אנחנו נדבר, בכל פעם שנדבר בלשון נקבה,

0: כאן נתכוון גם בלשון זכר, בסדר? בואו נסדר את זה כאן.
1: אין בעיה.
0: עד בעד. וכמובן, כל מיני שינויים, שמה שאני מגדיר שינויים מערכתיים. פתאום המערכת האזורית הפכה להיות שונה, כי הפלישה האמריקאית לאפגניסטן, ב-2001, והפלישה האמריקאית לעיראק ב-2003, שגם הייתה תוצאה או תגובה לאירועי 11 בספטמבר, הם למעשה שינו פה את כל מאזן הכוחות האזורי, ואיראן, בעצם בלי להניד שום אפאף, הפכה להיות לסוג של מעצמה אזורית, מכיוון שהאמריקאים ביוזמתם הסירו את האיומים הגדולים שהיו על, על, על, על, על איראן. מצד אחד, האסלאם שהיה בעצם באפגניסטן, אסלאם הרבה יותר נוקשה מהאסלאם השיעי, האיראני, זאת אומרת, הסירו איום אידיאולוגי, ומצד שני הסירו את המאזן הגדול הצבאי של איראן בעיראק, ובעצם כל הסדר האזורי, המאזן הכוחות האזורי, השתנה, ואנחנו רואים, חלק מהתוצאות של זה, זה למעשה מה שאנחנו רואים היום, עם ההתגברות של העוצמה האיראנית, ובעצם עלייה של מה שנקרא, או התפתחות או התאבות של הציר בהובלת איראן, בועחה השביעי באוקטובר 2023, וההשלכות שאנחנו בעצם עדיין נמצאים בתוכם, של האירוע, או האירוע המפעיל, הנפץ האדיר הזה, של השביעי באוקטובר.
1: זאת אומרת, זה כמו איזשהו אפקט הפרפר, אפשר להגיד, שמשהו, משהו קורה, מפעיל משהו, מפעיל משהו, ואתה בעצם מחלק את זה בספר לגם השלכות מכוונות, השלכות לא מכוונות, תוצרי לוואי ותוצאת בומרנג, שבומרנג זה כאילו מה שאמרת, שחזר לארצות הברית בחזרה.
0: כן, אז כן, קודם כל, הטיפולוגיה הזאת היא הטיפולוגיה שאני פיתחתי בספר, ומאז עשיתי איזשהו תוספת מסוימת, לדוגמה, מה שהכנסתי, ההשלכות המערכתיות, בעצם השינוי המערכתי, שפתאום הבנתי שהוא גם קיים, גם קיים, ולא ראיתי אותו אז, בצורה כזו או אחרת, או לא, ראיתי אותו כן, אבל לא הבנתי שהוא יכול להיות מוסבר גם הוא, על ידי התיאוריה שאני פיתחתי. וכן, ואז אולי שווה כבר לקחת את כל הרקע התיאורטי הזה שדיברנו עליו, ולנסות בעצם להשליך על האירועים, בעצם אותו אירוע מפעיל של השביעי באוקטובר 2023, והאופן שבו הוא הפעיל, עכשיו אנחנו קצת יותר נסתבך, כי גם דיברנו על השלכות, התהוות של השלכות שונות, אבל גם צריך לשים לב שלמעשה מדובר פה על יותר משחקן אחד. כי אמנם חמאס הוא זה שהניע את האירוע המפעיל, 7 באוקטובר, אבל לאחר מכן היו לפחות בסך הכל 4 שחקנים משמעותיים שהושפעו ממנו, מהאירוע הזה, אז כמובן זה חמאס, השני זה ישראל, בעצם מפעיל האירוע ומי שהופעל כלפיו האירוע ישראל, אבל גם כמובן חיזבאללה ואיראן, ואם אנחנו רוצים עוד יותר להסתבך, אז כמובן החוטים, והציר הכללי, שהוא גורם נפרד מאיראן, כן? והוא גורם נפרד מהחוטים, הוא גורם נפרד מחיזבאללה, ואפשר גם להמשיך הלאה לסוריה, אסד של סוריה, וגורמים נוספים, אבל אפשר נגיד להתמקד בשחקנים הללו, שבעצם דיברתי עליהם, חמאס, ישראל, חיזבאללה ואיראן, שכל אחד מהם מושפע בכל אחד מהממדים של הטיפולוגיה הזאת שאני הצגתי, או שהצגנו בתחילת הדרך.
1: אז אם באמת ניקח את כל המושגים האלה שדיברת עליהם וניישם אותם על השבעה באוקטובר, מה הייתה לדעתך התוצאה שחמאס ניסה להשיג, ומה אתה חושב שהוא קיבל במקום, או אם הוא הצליח או לא הצליח בזה?
0: לגבי מה שהוא ניסה להשיג, אני חושב שהוא אומר את זה בדבריו, החזון ארוך הטווח שלו זה בעצם השמדתה של מדינת ישראל וכינונה של סוג של ישות פוליטית אסלאמית על חורבותיה. זה בעצם חזון, החזון ארוך הטווח שלהם, שבמידה רבה, בפחות בעיניהם, הם די קירבו את זה. זאת אומרת, בעיניהם, המצב של, או התוצאה המקווה, ארוכת הטווח, של השמדתה של מדינת ישראל, חלילה, התקרב יותר לאחר אירועי שביעי באוקטובר, והייתי מוסיף על זה עוד איזושהי נקודה, והתגובה הישראלית הלא חכמה. אני לא רוצה להגיד הלא, איך נגיד את זה, פרופורציונלית, אני לא בעולמות האלה. אני אומר הלא חכמה, כי כמובן שיכולנו לעשות דברים בצורה הרבה יותר טובה. אבל בואי נהיה קצת יותר מדויקים. זה החזון אולי. התוצאות הישירות, כמו שהגדרתי אותן, הליניאריות של חמאס באירוע הזה, הם בצורה כזו או אחרת הושגו בצורה מלאה. הם רצו לפרוץ את מערך הגבול של עוטף עזה. הם הצליחו בעשרות נקודות, כן? 30 אפילו יותר. הם רצו לבצע הרג וחטיפה בממדים גדולים. לדעתי הם השיגו את זה יותר מהכוונות שלהם. זאת אומרת, הם השיגו הרבה יותר הרוגים ישראלים, הרבה יותר מקרי חטיפה, הרבה יותר מקרי ונדליזם, אונס, עריפה. אני לא בדיוק יכול ורוצה לפרט את כל הדברים הללו. כמובן, הם שיבשו לנו את כל מערכי ההגנה, והם רצו בצורה כזו או אחרת להאיץ ולהגביר את המערכה, לא רק למערכה נגדיר אותה דיידית, חמאס נגד ישראל, אלא אותו ציר בהובלת איראן.
1: ציר הרשע, מה שנקרא.
0: כן, אפשר להגדיר אותו ציר הרשע, אבל אני, מה שנקרא, אנסה להיות יותר אקדמי, הציר בהובלת איראן, שבעיניהם הוא הציר הטוב ביותר, כן, אנחנו נגדיר אותו רשע, שלמעשה יילחם כולו כנגד ישראל, וראינו שבשלבים מסוימים, בשלבים כאלה ואחרים, אנחנו באמת נלחמנו כנגד הציר כולו. אני חושב שהם באירוע הזה, הם השיגו את כל מאוויים. כלומר, מבחינה ליניארית, זה, אלו התוצאות, קשה מאוד לדעתי.
1: כן, אתה חושב, למרות שכאילו כל ה, כאילו ההרס האדיר שיש שם, וכאילו כל מה ש, אפשר להגיד, הם קיבלו על הראש בחזרה.
0: אז מעולה, אז פה את כבר לקחת אותנו לתוצאה יותר מורכבת, שהגדרת אותה rebound effect, זאת אומרת, תוצאה חוזרת אולי. אז שם אנחנו רואים שחמאס, כפי שאמרת, חטף על הראש, אז קודם כל פגיעה מקיפה בהנהגה. כל ההנהגה החמאסית חוסלה ברובה המוחלט. שימוש בכוח צבאי ישראלי, רחב היקף, שהוביל להרס תשתיות, יכולת משילות שלהם. זה כמובן צמצם את כל חופש הפעולה של, של חמאס, ומעל הכל זה העמיד את, נגדיר את השרידות של הארגון בפני סכנה. זאת אומרת, חמאס היום הוא לא נמצא על קרקע מוצקה כפי שהוא היה לפני, ויש קולות כאלה ואחרים שלמעשה קוראים לכך שחמאס צריך להפסיק להתקיים כישות שלטונית. אז מהבחינה הזאת, הנה, קפצנו וראינו שלמעשה אותם, מה שאני מגדיר, הפידבקס, המשובים, הובילו לכך שבתהליך איזון חוזר, חמאס בעצם חטף תוצאה חוזרת שלילית מאוד מאוד גדולה, וזה מקפיץ אותנו להסבר, אולי לנקודה או התפיסה התיאורטית הנוספת, שאנחנו חייבים להבין שבכל התנהלות, גם בהתנהלות אישית, אף פעם אין אך ורק תוצאה אחת או תפוקה אחת. אוקיי? בכל דבר שאנחנו עושים, יש תפוקות ישירות, אנחנו עולים לאכול ארוחה, ויהיה לנו טעים, ואנחנו נסבע, והכל בסדר. אבל לאורך זמן יכול להיות שהדיאטה הזאת שלנו תפגע בנו חלילה בריאותית, אוקיי? או בצורות אחרות, וזה נכון גם כמובן לפעילות ספורטיבית וכל דבר אחר, אז אנחנו חייבים להבין שאין כזה דבר תוצאה או תפוקה אחת לאף פעולה אנושית, אף פעולה חברתית וכן הלאה. אז הנה, נתנו כבר בעזרתך, כיסינו תוצאה נוספת בעצם, או הראשונה במורכבות.
1: אז מה עוד במורכבות יש ככה? כי הם באמת, זה כאילו קשה להסביר את זה בצורה שהיא הגיונית, כי קרו כל כך הרבה דברים מאז השביעי לעשירי, גם בהתנהלות שלנו, גם בהתנהלות שלהם, גם בהתנהלות של האמריקאים, גם בהתנהלות של כל המסביב, וגם אמרת סוריה והכל.
0: אז כל הדברים הללו באמצע נכנסים לתיאוריה, שהם בעצם חלק מהמושבים, שהם עשו פעולה, ופתאום אנחנו רואים ששחקנים אחרים, גם מחוץ לאזור, ארצות הברית לדוגמה, מדינות אירופה, דעת הקהל העולמית, דעת הקהל בעולם הערבי, וכן הלאה, הם בעצם הפכו להיות חלק מהאירוע, למרות שהם לא קשורים, לא היו קשורים אליו בתחילת הדרך. אז בואי ננסה רגע להוסיף עוד תוצאה, מה שאני מכתיר, תוצאה נגזרת או derivative effect, שהיא לא הייתה כל כך, אולי הייתה, היא הייתה כוונה, אבל היא לא הייתה מתוכננת שהיא בעצם תופיע, וזה כמובן החזרת הסוגיה הפלסטינית למרכז סדר היום, שאנחנו רואים כל השיח העולמי בתקשורת העולמית, בפרלמנטים, בהפגנות, בעיתונות הכתובה, המשודרת, האלקטרונית, השיח הוא סביב הנושא הזה. ופה אנחנו רואים שהייתה תוצאה נגזרת חיובית, כן? שתוצאות נגזרות יכולות להיות גם שליליות וגם ניטרליות, אבל תוצאה נגזרת חיובית מבחינת חמאס, לצד מה שאמרנו שיש פגיעה בחמאס עצמו והרס ברצועה והרס תשתיות וכן הלאה, אז הם השיגו בצורה לא מכוונת או לא מתוכננת את ההחזרה של הסוגיה הפלסטינית למרכז סדר היום העולמי ביג טיים. זאת אומרת, כן. אני לא חושב שניתן היה לחשוב לפני מספר שנים לשער שהסוגיה הפלסטינית תהיה כל כך גבוה במדרג הזה, אם אפשר להגדיר את זה, של סדר היום העולמי. אז הנה עוד אפקט שהוא מורכב.
1: כן, זה מאוד, כאילו, זה גם קשה לדעת, כי הדברים האלה מתגלגלים, אז עכשיו זה במרכז הדעת הציבורית, ואחר כך, ככל שזה ימשיך, יכול להיות שזה יחזור עוד פעם אלינו בתור השלכה מורכבת של, כאילו, של האירוע, לא?
0: כן, אז המורכבות היא אפילו עוד יותר מורכבת, כלומר, אנחנו, כדי להבין עד כמה המציאות היא מורכבת, צריך לפרק את כל המורכבויות הללו למורכבויות קטנות, כי כל אחד מהדברים האלה משפיעים, והפעילות של השחקנים, כולל מדינת ישראל כמובן, אם הייתה הבנה מעמיקה של התחום הזה, כולל אני אומנם מתמחה בזה, אבל אני לא חושב שאפילו התחלתי לגרד את ההבנה המורכבת של המורכבות שאני מנסה להסביר. אז בעצם אפשר להשפיע בצורה מאוד משמעותית על המציאות העתידית, שזה העולם שלי. זאת אומרת, העולם שלי זה לא להסביר מה קרה, אלא להסביר מה קרה בסדר, אבל להשתמש בזה כדי להסביר מה לעשות, כדי שיקרה מה שאני רוצה, או הכי קרוב. אז הנה הכנסנו פה תובנה תיאורטית. אבל בואו ניכנס, ננסה רגע להבין אולי נקודות נוספות, שלמעשה נגיד הזירות הנוספות שנפתחו, שלא דיברנו עליהן פה בהיבט התיאורטי, הם גם סוג של פעילות או של התפתחות, הייתי אומר מורכבת, מכיוון שהתגובה הישראלית שהפכה להיות למעשה משוב חיובי, לא במובן שהוא טוב, אלא במובן שהוא מגביר, כן? הגביר את התגובות הישראליות הגבירו את האירוע, ואז הם חייבו שחקנים נוספים להתערב גם באמצעות מלחמה ישירה או עקיפה מול ישראל, מלחמה קינטית, קרי ממש נשק מול נשק, כמו האיראנים, או בהתחלה חיזבאללה, לאחר מכם האיראנים, החות'ים, המיליציות בעיראק.
1: כל ההוז אין הוז.
0: כן. וכמובן שחקנים אחרים שמנהלים נגדנו כיום מלחמה דיפלומטית ומלחמה כלכלית, ומלחמה, הייתי אומר, אפילו על הנרטיב, ציונות שווה גזענות, ציונות חלילה שווה אנטישמיות, הציונים הם נאצים, הדברים שנשמעים, כן? בהרבה מקומות. אז זה למעשה עוד תוצאה מורכבת, אני מגדיר את זה מה שנקרא עקיפות, שלמעשה זה דרך שחקנים נוספים שהופכים להיות סוג של גורם מניע עם משובים חיוביים, לא, כפי שאמרתי, לא חיוביים במובן הטוב או רע, אלא חיוביים במובן של הגברה של התוצאות, ולאחר מכן אנחנו רואים שזה גם כמובן משפיע על התוצאות. ואולי הדבר האחרון, כדי לסגור את ההסבר התיאורטי עם הדוגמה, בהיבט של חמאס, אז אנחנו רואים שהיו פה כמובן, הייתה פה כמובן, או היה פה שינוי מערכתי, שהוא בא לידי ביטוי בכמה היבטים. אחד, קודם כל, הזירה הפלסטינית חזרה לשולחן. לפני כן, השיח היה גם בישראל, ננהל את הסכסוך, לשמור אותו על אש קטנה, אמירות של פוליטיקאים בכירים, כולל ראש הממשלה, או בעיקר ראש הממשלה, הערבים לא באמת אכפת להם הפלסטינים, הם התקדמו איתנו לתהליכים כאלה ואחרים. גם בלי פתרון של הסוגיה הפלסטינית, זה היה נכון, כנראה שזה היה נכון. ואז האירוע המפעיל הזה, המחולל, שינה את כל המערכת. פתאום, הנורמליזציה, תהליך הנורמליזציה עם סעודיה, נבלם, קרס. הסעודים לא מוכנים להתקדם לשום מקום בלי התקדמות ישראלית.
1: וראינו את זה גם שבוע שעבר.
0: לצערנו כי רב. אפשר להכניס אולי אפילו מילה לדבר הזה. וכמובן, כל הארכיטקטורה של הביטחון האזורי השתנתה. אנחנו רואים פתאום שחקנים במפרץ, שבעיקר נגיד סעודיה, שיצרה ברית משולשת עם פקיסטן וטורקיה. זה שינוי מערכתי, שהוא בעצם תוצר מורכב, ארוך טווח של השביעי באוקטובר. הוא לא היה מתהווה בלי האירוע הזה. וכן הלאה וכן הלאה, יש לנו עוד שלושה שחקנים, אז אם אנחנו נרצה לגעת בהם, אני חושב שמיצינו, כיסינו, אני חושב בצורה מאוד מאוד מעמיקה,
1: השאלה שלי, זאת אומרת, עד כמה אפשר אז בתור מקבל החלטות לצפות את ההשלכות האלה? כי אני עכשיו מקבלת איזושהי החלטה צבאית או מדינית או כל מה שיהיה, ויש את הדבר הלינארי, מה שאני יודעת שיקרה או לא יקרה, אבל הדברים האלה, איך אני יכולה לחשוב שמהדבר הזה תהיה ברית משולשת של פקיסטן, וזה יחזיר את השיח לדעת הקהל העולמית, כאילו איך...
0: אז אמרת קודם כל, איך את יכולה לחשוב? אז קודם כל צריך לחשוב.
1: כן.
0: בסדר? אז נתחיל מזה. בעולם שלי, ואני אומר את זה הרבה פעמים, הכל מתחיל ומסתיים עם אנשים. א' נקודה נשים. בסדר? ככה זה מסתדר לנו בעברית. או נשים א', אם את רוצה. וצריך את האנשים הנכונים, במקומות הנכונים, הם לא יהיו חפים מטעויות, אבל הם יעשו יותר טוב מאנשים פחות טובים. זה צריך להבין. עכשיו, שימי לב, אנחנו לא יכולים לצפות בעולם הזה של האסטרטגיה הגלובלית, הגיאו-אסטרטגיה, נגדיר את זה. מה שכן אנחנו יכולים לעשות, לבצע פעולות כאלה ואחרות, שיכוונו אותנו לכיוונים אותם אנחנו רוצים לפתח או להגיע אליהם. נחזור לחמאס, לסינואר. הוא רצה לפגוע במדינת ישראל, והוא הבין שנפץ כזה, למרות שהוא יוביל לפגיעה מאוד קשה בפלסטינים, הוא עצמו דיבר על כ-100 אלף הרוגים, בסוף התהליך, הוא ידע שהתוצאה, הוא סבר בצורה נכונה, שהתוצאה תקדם את המטרות ארוכות הדווח שלו. אוקיי? לדעתי, ההצלחה, אם היינו יכולים עכשיו לתת לו איזה סיינס קטן ולשוחח איתו, או לשלוח לו מסרים ולראות מה התגובה שלו, אני חושב שהוא היה מופתע לטובה דווקא מהתוצאות ארוכות הדווח בהיבט של הפגיעה בישראל. אוקיי? זו התפיסה שלי.
1: אתה אומר, הוא היה מבסוט.
0: כן, מבסוט, כן. אפשר להגיד בשפה שלו שהוא היה מבסוט. למרות הנזקים, כמו שאמרנו, אותם תוצאות ריבאונד וכן הלאה. ולכן, אם אותם מקבלי החלטות קודם כל, יבינו את הטיפולוגיה המורכבת הזאת, שלכל פעולה שהם מבצעים, יש את ההשלכות או את התוצאות הישירות. אתה נכנס ומגיב בעזה, אתה אכן תפגע בחמאס, תהרוס לו תשתיות, תוביל להרס רחב, תוריד את הרצון אולי להילחם כנגד ישראל, וכן הלאה, אבל יש לזה השלכות נוספות. ואם אתה תחשוב תיאורטית ותנתח את זה תיאורטית, אתה תוכל לפחות לצפות מה הכיוונים אליהם ההשלכות הללו ילכו, ואתה תוכל ותצטרך לנהל את הדברים בשום שכל, ולא לעבוד בתפיסה הישראלית כמעט, הייתי אומר, שהיא גוברת ברוב המקרים, בתפיסה שיש רק אותן השלכות ישירות, נצא, נלחם, נהרוג, נשמיד, אוקיי, ומה הלאה? מה עם כל הדברים שדיברנו עליהם כאן, ואם נעבור לישראל, היינו יותר קל אולי להבין מה אותן השלכות, ואז גם לנתח איך יכולנו מראש אולי גם להימנע מהתוצאות השליליות, ויותר להניע תהליכים שיחזקו את התוצאות החיוביות שאנחנו...
1: אז בוא נעבור לישראל. אחרי כזה פריוויו.
0: כן. אז כן, עשינו חימום, הייתי אומר, וננסה לעבור לישראל, שאם אמרנו חמאס, נגיד, השביעי באוקטובר, אז ישראל כמובן זה שביעי, ולאחר מכן השמיני, ועוד בהמשך. אז ראינו כמובן שבתוצאות הישירות שאמרנו שהם, שאמרתי ואמרנו שהן לא מורכבות, זאת אומרת, אותן תוצאות ישירות לינאריות, נגדיר את זה ככה, אז ישראל גייסה מילואים באופן רחב, בלמה את החדירה וההשתלטות של מחבלי חמאס על שטחים בישראל, נקטה את השטח, פתחה במערכה מקיפה בעזה, הציבה יעדים של פגיעה בחמאס, ביכולות שלו, שינוי תנאי הביטחון, השבת החטופים בהמשך, צערנו, לפחות לצערי הרב, בשבועיים הראשונים לא דיברו על זה, אבל אחר מכן התעשתנו מסיבות כאלה ואחרות, ולמעשה הצבנו את זה כמטרה, אז אנחנו רואים שהתוצאות הישירות שמדינת ישראל הציבה ברובם המוחלט, הושגו. עכשיו, נעבור לחלק הדעתי היותר מעניין, כן? כמו שאמרנו, אותו עולם מורכב ותוצאות מורכבות, 4 במספר, וננסה להבין את העולם הזה. אז כמובן שהיו תוצאות ריבאונד, תוצאות שליליות שפגעו בנו חזרה בצורה מאוד מאוד משמעותית. לא הייתי אומר סדר, אבל כולם חשובים. אז כמובן מלחמה ממושכת. אנחנו נלחמים כבר 3 שנים בהמון זירות, בין 1 בשביעי באוקטובר לעד 7 זירות בסוף התהליך, אפשר אחרי זה אפילו למנות אותן. יש לזה השלכות כלכליות.
1: בטח.
0: אדירות. יש לזה השלכות חברתיות. אדירות. המון הרוגים. המון פצועים. מי שמסתובב פה בקמפוס רואה את זה עם אותם לוחמות, לוחמים שמגיעים לפה עם כל מיני פגיעות פיזיות, שזה מאוד קשה. אפילו עכשיו שאני אומר את זה, זה מאוד קשה לי. פגיעות בנפש וכן הלאה. שחיקה אדירה בכוח המילואים. חיילות, חיילים, בני המשפחות שלהם. עלויות חברתיות, אנחנו רואים את המתחים. וכמובן, מה שהזכרנו לפני כן, ונכניס את זה עכשיו, לחץ אדיר על הלגיטימציה הבינלאומית של ישראל, שכבר באה לידי ביטוי בהטלת סנקציות כלכליות, בהטלת סנקציות על חוקרות וחוקרים באקדמיה, מניעה של מלגות, קושי להתברג בכאלה מקומות ומקומות כאלה ואחרים, וכן הלאה. אז כל הדברים הללו, הם נבעו מאותו תהליך תיאורטי, שכפי שאמרתי הוא מוסבר, את אמרת וחזרתי אחרייך, כן? שלמעשה מוסברות בספר עם משובים חיוביים, שליליים, כמו שאמרת, כדורי שלג, אותו אפקט, גורמים שמייצים תהליכים, לדוגמה, הערג של אזרחים, אזרחיות, אזרחים, ילדות, ילדים, בלתי מעורבים, בעזה, אפשר להוסיף לאירוע הזה אפילו את הסרט שיצא לו מזמן, עזה, שהוא גם סוג של מאיץ, כן? וישראל לא השכילה בעצם להאט את התהליך באמצעות הכנסה של מה שאני מגדיר מחככים, זאת אומרת, דברים שמאיטים את הקצב, בעוד הפלסטינים השכילו מאוד להכניס מאיצים.
1: מה היה אפשר להכניס מחככים, למשל?
0: היה אפשר, קודם כל, שאמרנו שהכל מתחיל ומסתיים באנשים, א' נקודה אנשים, נכון? טובים וטובות וטובים במקומות הנכונים. אז לצורך העניין, מדינת ישראל התנהלה לאורך מרבית המלחמה, בלי מערך הסברה לאומי פעיל, בלי מישהו, מישהי שישבו בראשם, בראש הארגון הזה. אז תחשבי שהיינו נלחמים עכשיו 3 שנים, בלי רמטכ"ל. אוקיי? זה בערך אותו דבר. אז צהל היה נלחם. אוקיי? האם התוצאה הייתה המיטבית? לדעתי לא. אז גם פה כמובן, אם היה צריך להוציא את הסרט של השביעי באוקטובר אחרי נאזה, אז כנראה שהיה צריך לחשוב איך להפיץ אותו בצורה כזו או אחרת לפני נאזה.
1: כן.
0: מ-day one, אוקיי? וכן הלאה וכן הלאה. ומפה אנחנו נעבור לאותם אולי תוצאות נגזרות, כמו שהגדרתי, ה-derivative effects, שפה אנחנו רואים שלמעשה המלחמה הזאת, בעיקר בתחילת הדרך, הובילה להעמקת ההישענות הישראלית על התמיכה האמריקאית, עד כדי מצב שבו אנשים בתחום טענו שמדינת ישראל סוג של צמצמה בריבונות שלה, ביכולת ההחלטה העצמית שלה. וכמובן, דברים נוספים, זה חיכוכים אדירים עם השותפות המערביות, כולל עם ארצות הברית. נקודה נוספת, שהיא יכולה להיות גם, אפשר להגדיר אותה אולי חיובית בעיני אחרים, זה השיח הישראלי השתנה. זאת אומרת, אם השיח הישראלי עד השביעי באוקטובר, מראש הממשלה, בכוונה אני אומר את זה ככה, מטה, כי הוא זה שבעצם נותן את הדירקטיבה, במדינת ישראל, לניהול הסכסוך, להפחתת המתחים, לסבבים מול חמאס, להכלה, אוקיי? פתאום השיח הישראלי הפך להיות על מניעה, על הסרת איומים, מערכה רב-זירתית, דברים שאנחנו נמנענו מהן כמו מאש לפני כן. אז אנחנו רואים שהתוצאות הנגזרות הן יכלו להיות הם היו לכיוון אחד, כמו שאמרנו, עם האמריקאים, וגם היו לכיוון אחר. דברים נוספים, אנחנו רואים שהתוצאות העקיפות, הם היו ממש מיד לאחר השביעי באוקטובר, כבר בשמיני, שפתאום המערכה בעזה הפעילה לנו משובים חיובים, עוד פעם, לא במובן הטוב או רע, אלא בכך שהם הגבירו את האירוע בלבנון. חיזבאללה נכנס למערכה יום למחרת, כן? אם יהיה לנו זמן להרחיב על חיזבאללה, אז נוכל לפרט על כל האזורי חיוג הזה, נגדיר את זה ככה. אבל זה נכנס פה לאירוע הזה, זאת אומרת, היו תוצאות עקיפות מבחינת ישראל, שהאירוע המפעיל הזה של השביעי באוקטובר הניע אותם, והתוצאה וההתנהלות הגבירה את ה... אירוע לטובת, או בוא נגיד לנקודת זכות אדירה למדינת ישראל, במקרה הזה דרג המדיני, שהנחה הצעה למעשה לפעול אך ורק בזירה אחת אל מול חמאס בעזה, ולא אפשר פתיחת זירה נוספת. אז זה סוג של מחכך, שמקום להאיץ את האירוע בתחילת הדרך פעלו בהיבט הספציפי הזה בצורה מאוד נכונה. אז הנה, נתנו גם פידבק חיובי או ציון חיובי.
1: חשוב.
0: כן, שאפשר, ובאירוע הזה, מי שחשב בצורה כזאת, אפילו אם הוא לא הבין את זה תיאורטית, הוא למעשה ביצע את זה מעשית, ובמקום להאיץ את האירוע, הוא למעשה הפעיל אותו מחכך כדי לצמצם אותו ולגדר אותו, נגדיר את זה ככה. בהמשך כמובן, היו באמצעות כניסה של שחקנים כאלה ואחרים, ראינו שפתאום התלות של ישראל בתיאום אזורי ובינלאומי הפכה להיות הרבה יותר משמעותית. ראינו את זה בעיקר במערכה מול איראן. ישראל הגנה על עצמה אומנם, אבל היו שחקנים נוספים, בינלאומיים, ארצות הברית, צרפת, בריטניה, שהפעילו פה מערכות הגנה, כולל בשטחים של מדינות שיש לנו יחסים איתם, נגיד יחסים כמו ירדן, אבל גם מדינות כנראה שאין לנו יחסים איתם, שזה לפחות מה שפורסם ברשתות זרות. לא נחזור על זה בענייני צנזורה וכלנה, אבל מי שקורא יודע. וכמובן, השינוי המערכתי, שאפשר להגדיר אותו שהוא עדיין בהתהוות, הוא לא הפך להיות לדוקטרינה, לתפיסת ביטחון מסודרת של מדינת ישראל, שלמעשה מדינת ישראל מנהלת פה מאבק או מלחמה רב-זירתית, היא מגנה על עצמה בכמה וכמה זירות במקביל, היא לא פוחדת להילחם בכמה זירות במקביל, סימולטנית או באותו זמן, היא כמובן פועלת להסיר איומים, אלו דברים שאנחנו לא ראינו אותם לפני השביעי באוקטובר, ואותו אירוע מפעיל הוביל במקרה הזה גם לשינוי או השלכה מערכתית, אני מגדיר אותה, שהיא עדיין בהתהוות, אבל אנחנו כנראה הולכים לקבע את זה, מדינת ישראל כנראה תקבע את זה לדורות, הייתי אומר, דור פחות קדימה, בגלל כל המשובים האלה שדיברנו עליהם.
1: שזה בעצם גם אירוע של הרתעה, אפשר להגיד, כי עצם הפעילות שלנו, שהתקפנו והראינו שאנחנו יכולים להחזיק מערכות וכמה מערכות בו זמנית, אז זה מראה שאנחנו יכולים להרתיע, וגם לזה יש את ההשלכות של זה על המדינות האחרות.
0: כן, אז ההרתעה, הייתי מגדיר את זה, ההרתעה הסטטית, היא הייתה עד השביעי באוקטובר, שאמרנו לאויבים, בעיקר לחמאס, תקשיבו, אנחנו חזקים. לא אמרנו, אבל מובן.
1: הראינו בסבבים.
0: כן, אנחנו חזקים, ולכן לא כדאי לכם להתעסק איתנו. אבל ישראל, אחרי השביעי באוקטובר, השינוי המערכתי, שהוא, כפי שאמרתי, הוא בהתהוות, הוא למעשה שאנחנו כבר לא מתעסקים רק בהרתעה. אנחנו מתעסקים בהסרת איום. יש איום, אנחנו ניכנס להסיר אותו. אנחנו לא נחכה, אנחנו לא נפעל באופן של הרתעה, כפי שאמרתי, שהיא הרתעה סטטית, וחלילה נחכה להפתעה הבאה של 7 באוקטובר או יום כיפור הבא, אלא אנחנו נזהה את האיום, אנחנו נפעל בצורה אקטיבית להסיר אותו. אז זה בעצם הייתי אומר, פסיביות לאקטיביות. אז זה חלק מהשינוי או המערכתי, הייתי אומר, בהתהוות, שהוא אנחנו עדיין בתוכו. הוא עוד לא התקבע בתור דוקטרינה, זאת אומרת, מסמך שחייב את מקבלי ההחלטות הנוספים בעתיד.
1: אולי ככה לסיכום נעשה עוד גורם אחרון, ככה שמה שלא הספקנו.
0: אז אני אתן לך לבחור. אפשר או לרוץ ולנסות לחסות את חיזבאללה ואיראן במשותף, או לקחת את אחד מהם ותחליטי. הנה, מעביר אלייך את השרביט.
1: וואו, איזו בחירה. יאללה,
0: מה יותר מעניין אותך?
1: אני בוחרת באיראן.
0: באיראן.
1: יאללה.
0: אז כך, אז אפשר על איראן, קודם כל זו בחירה מצוינת, כי היא יותר קשה. חיזבאללה יותר...
1: לשם כיוונתי.
0: כן, כן, מצוין. אז איראן למעשה הייתה שחקן שהיה, הייתי אומר, בכמה לגים בתוך האירוע הזה. אוקיי? זאת אומרת, היה בתחילת הדרך היא לא הייתה מעורבת, ואחרי זה הייתה הסלמה, והיה סבב ראשון ב-25, וסבב שני בפברואר 26, ולכן הוא גם מאוד מאוד מעניין. כמובן, חלק מהעניין נובע מכך שאיראן היא למעשה עומדת בראש הציר בהובלת איראן. אוקיי? את צריך להבין את זה. ולכן המשקל הסגולי שלה בתוך האירוע הוא מאוד מאוד משמעותי. אז מבחינת התוצאות הישירות, ננסה לדבוק בחשיבה התיאורטית הזאת שכבר כל המאזינות והמאזינים שלנו יושבים בה, ולא נהרוס את הרצף. היא בעצם עברה מתקיפות עקיפות בתחילת הדרך, כן?
1: נכון.
0: באמצעות שלוחים נגיד, לתקיפות ישירות. כמו שאמרנו, ב-25 ולאחר מכן, ב-26 עוד יותר עימות צבאי ישיר, וכמובן שימוש במצרי או מצר הורמוז כמנוף אסטרטגי, לא רק כלפי ישראל, אלא בעצם על הכלכלה העולמית. ובאמצעותה הם בעצם שאפו ללחוץ על ישראל וארצות הברית, למנוע את התקיפות או להפחית את התקיפות באיראן, ובצורה כזו או אחרת הם, האיראנים, כן, הצליחו להשיג את הדברים האלה. עכשיו נעבור לעולם שלשמו התכנסנו פה, בעצם לדבר על המורכבות, הקומפלקסיטי. הכי קל אולי זה להציג ולתאר את התוצאות החוזרות, אותם ריבאונד אפקטס, שהם כוללים כמובן פגיעה מקיפה במערכי ההגנה האיראנים, בתשתיות הצבאיות, בתשתיות הגרעיניות, בהנהגה שלהם, כולל המנהיג העליון.
1: מטבע שלהם צנח לשפל.
0: מעולה, כן. מעולה גם כתשובה ומעולה גם לנו. הם למעשה פתאום הבינו עד כמה הם חשופים, או כמה ההרתעה שלהם מוגבלת. כי הם למעשה יצרו את כל הציר הזה, את הציר הזה שהוא בהובלת איראן, הם יצרו אותו כדי למנוע מצב שהם יותקפו באופן ישיר. והם הבינו, כתוצאת ריבאונד, כן, התוצאה הייתה שהציר הזה כבר לא הגן עליהם, על ההומלנד שלהם, כן, על איראן עצמה, וכמובן, עימות ישיר עם ארצות הברית, שהם לא דמיינו שכזה מצב יקרה, וכפי שאמרת, לחץ כלכלי מאוד מאוד גדול, קריסת המטבע, ולחץ מדיני שהוא היום כבר מתגבר. אז זה בעולם הזה. בעולם האחר שכמו שאמרנו, התוצאות הנגזרות, הדריבייטיב, למעשה אנחנו רואים שהמהלך הזה, ואני עכשיו מתמקד באיראן, הוביל לשיבושי שיט ואנרגיה גם לאיראן עצמה. זאת אומרת, איראן עצמה סובלת מהאירוע הזה. יש לה לחץ אדיר ביחסים שלה עם מדינות המפרץ. כמובן, נוצר פה איזשהו שילוב של עולמות שונים. הגרעין, הטילים, ביטחון השייט, מלחמת השלוחים, כל הדברים האלה פתאום הפכו להיות מעורבים, ולא מוכנים לוותר לאיראן. אני משאיר פה רגע בצד את ישראל, מדינות העולם, בעיקר מדינות המערב כמובן, באותם היבטים שלפני כן הם האיראנים היו די חכמים כדי להפריד אותם, אוקיי? אם אנחנו נלך על אותן תוצאות עקיפות שהם דיברנו עליהם גם, אותם סיבוביות אולי, סירקויטוס, כמו שאני קורא להם, למעשה אנחנו רואים שהאיראנים שניסו במהלך השנים, עשרות שנים, כבר משנות אפשר להגיד ה-90, עם חיזבאללה ולאחר מכן באמצעות סולימני, הרחיבו את זה בעצם לכלל או לזירה המזרח תיכונית כולה, הם רצו לייצר את אותה הרתעה כנגד ישראל ומדינות אחרות, גם ארצות הברית, באמצעות הקמת מערכת השלוחים הזאת, ואנחנו רואים שאותם תגובות שרשרת, הפידבקס שהיו לאחר השביעי באוקטובר, והתגובות של ישראל בעיקר וארצות הברית, הם למעשה הקטינו את המרחק האסטרטגי הזה של איראן, והביאו את האיום הזה ממש אל תוך איראן, ומשכו את איראן לתוך האירוע, מה שאיראן לא רצתה. איראן למעשה לא רצתה להיות מעורבת מבחינה צבאית. כל הסיבה שהיא הקימה את השלוחים, את הפרוקסיז, היה כדי להימנע ממעורבות צבאית ישירה, ואנחנו רואים
1: שזה לא עבד.
0: שזה לא עבד. אז בהיבט הזה, כן, עוד סוג של ציון. אני לא יודע אם זה ציון טוב למקבלי החלטות, כמו שזה ציון טוב מבחינת התוצאה. זה אני לא יודע עדיין. בספר הבא אולי. כן. הבא, כן.
1: נחכה לה.
0: כן, אינשאללה. עכשיו, בהיבטים של השינויים המערכתיים, אנחנו רואים שאיראן למעשה ממצב שבו שלטה על מהלכים רבים במזרח התיכון באמצעות השלוחים שלה, לדוגמה, עוד לפני האירוע שאנחנו מדברים עליו עכשיו, האחיזה שהייתה לה בסוריה, קריסת משטר אסד, המצב של חיזבאללה בלבנון, לא דיברנו על חיזבאללה בנפרד, אבל הוא נכנס כאן, כי הוא היה שלוח איראני, שכרגע נמצא לא רק במצב צבאי קשה, אלא גם במצב פוליטי מאוד קשה בתוך לבנון, כולל קריאות בעצם פירוקו מנשק. אז כל הייתי אומר הקונסטרוקציה המזרח תיכונית שאיראן בנתה עם מערכות הגנה רחוקות מהגבול, עם הרתעה, בעיקר חיזבאללה נגיד, מפני תקיפה ישראלית באיראן. זה בעצם הייתה המטרה של הקמת חיזבאללה, וישראל בעצם דלגה על האירוע הזה. בהתחלה היא פגעה בחיזבאללה, ולאחר מכן פגעה באיראן עצמה בשטחה.
1: ישירות, כן.
0: כן, אז כל, למעשה כל הקונסטרוקציה, המערך הקונסטרוקציה הזה, כן? המבנה הקונסטרוקטיבי הזה, שהם בנו במאמץ רב, עם המון המון השקעה כספית, והמון המון משאבים כאלה ואחרים, גם היא השתנתה, והיום היא נמצאת בתהליך התאבות בתהליך שינוי שהוא עדיין בהתאבות. והנה, נחזור לשאלתך. אם הייתה הבנה של המורכבות, אז היה ניתן כרגע להשפיע לא רק על שחקנים נפרדים, לא היה ניתן רק, היה ניתן וצריך להשפיע לא רק על שחקנים, אלא בעצם על המבנה של הציר כולו. אותו ציר בהובלת איראן, כולו, ולא רק כשחקן כזה או אחר. אז הנה עוד תשובה לשאלה המצוינת שאת הצגת בתחילת הדברים.
1: אז לסיכום אולי באמת, מה אתה חושב שצריך לעשות במערכה הבאה, כדי, בתקווה שלא תהיה, אבל כדי להיות יותר מוכנים?
0: אז אני אחזור למה שאמרתי לפני כן, ואני לא משנה את דבריי. הכל מתחיל ומסתיים בנקודה נשים. צריך לשים את האנשים הטובים בכל הפוזיציות, גם בפוזיציות המקצועיות, גם בפוזיציות המדיניות, קרי דרג מדיני פוליטי בכיר. ואם ישבו שם אנשים טובים, אנחנו לא נגיע לסבב הבא, ואם נגיע אליו חלילה, אז אנחנו נדע איך בעצם לנהל אותו בחוכמה, עם מעט מאוד הוצאות גם בנפש, גם בגוף, גם בכסף, וגם כמובן לא להיכנס למלכודות המורכבות הללו, שבשעה האחרונה אנחנו ניסינו קצת לגעת בהם על קצי המזלג.
1: יש שפע, שפע של מלכודות. צריך תמיד לזכור. טוב, תודה רבה רבה, באמת סופר מעניין, ואני גם אשים קישור בפרק לספר שיהיה אפשר לראות, שזה מדהים.
0: ישמח אותי מאוד, כן.
1: כן,
0: ותגובות מהקהל, זאת אומרת, אם יש הערות, שאלות וכן הלאה, אז כמובן שאני אענה לכולם בצורה אישית, עם תובנות שאני אקח מהתגובות, מהפידבקס האלה.
1: הנה, יפה, אז שמעתם את זה כאן. טוב, תודה רבה, וגם תודה רבה לכם, המאזינים שנשארתם עד עכשיו, אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה, ושיהיה המשך שבוע טוב.
0: תודה גם לך, אראל, המקצועית והנעימה, ואינשאללה, ניפגש במפגשים פודקאסטיים עתידיים.
1: תודה רבה, ברור.
0: תודה לך. אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם אראל טננבאום.
2: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו!
3: אתה בא?
4: לאן מרינה? לרקוד?
3: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
5: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
3: כן, אלון.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: המסע המופלא הביתה, צעידה מוזיקלית לדרך.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו

0: טוקיו. Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: קוואדרופוניה.
3: קוואדרופוניה.
2: קלאסיקות רוק. עם אורן הוף.

0: ערב טוב חברות וחברים, כל כך הרבה זמן לא הייתי פה. נורא, מאוד נורח להגיש תוכניות כששולחים אותם מהבית, זה נחמד כזה. אבל אני מראה היום איש יקר, ש-26 שנים איציק רוזנברג היה נהג קטר. איזה קשר בדיוק היה בינו לבין מוזיקה, אני לא יודע, הוא יספר תכף. אבל בשביעי באוקטובר הכל התהפך. פתחנו, קודם כל רוצה להגיד תודה לדנה שעוזרת לי להעביר את השידור כמו שצריך, ואיציק, אני שמח וגם מתרגש שהגעת.
1: תודה שהזמנת, ערב טוב.
0: ערב טוב, ואתה כבר בדרך בעצם לאלבום שלישי, אם אני לא טועה.
1: השיר שמענו עכשיו זה השיר האחרון מתוך האלבום השני, ומתחיל לעבוד על אלבום שלישי, כן.
0: איך אתה מגיע למוזיקה?
1: במקרה, מתוך שבר עמוק, כאילו ליפול לתוך בור ושם למצוא את המוזיקה שהיא הייתה הסולם שלי לטפס חזרה למעלה מהבור. ככה אני מוצא אותה. כמו שאמרת, בשביעי לאוקטובר איבדתי שלושה בני משפחה. איבדתי את הבן הבכור שלי מתן, שהיה רק בן 17. איבדתי את הגיס שלי, נוי מהודי, אח של אשתי, שהיה בן 29. ואת גיסה של אשתי, מוטי אלקבט, שהיה בן 40. שלושתם נסעו למסיבת הפסיידק, מסיבה קטנה, ולא חזרו. בעצם ניסו לחזור, ובחזרה תפסו אותם המחבלים. ואנחנו היינו שם, במושב, מושב יתד, ההורים של אשתי גרים במושב הזה, וברגע שהם נסים להקל את הבשורה הזו, שהם כבר לא בחיים, אז מחבלים הגיעו לפתי המושב, התחלנו לשמוע צרורות של יריות, בנוסף מקביל לכל הפיצוצים שהתחילו מהבוקר משש וחצי, מצאנו את עצמנו מסתתרים שעות בבית, בלי ממד, בלי חשמל, בלי כלום, לא יודעים מה הולך להיות בגורלנו, שומעים יריות, לא בטוחים שנצא משם בחיים. ככה עברנו את רוב היום הזה. בלילה ברחנו משם, בסיפור מטורף, וככה מתחילים החיים החדשים שלי. למחרת בבוקר, אני איציק פחות ילד, אשתי פחות בן, אח וגיס, שלוש משפחות.

0: השני כבר לגמרי בחוץ?
1: כן, הנה, אז היום יצא השיר האחרון, פצע מגרד, מה ששמענו בהתחלה, שזה השיר האחרון. וזהו, הסתיים לו האלבום השני.
0: אז אנחנו עכשיו עם מצים ועודים ביום אפור. אתה רוצה לספר משהו על השיר?
1: כן, היה לי איזשהו טקסט שדיבר על דברים שרציתי שיקרו ולא קרו, על כל דבר שחשבתי שהוא יהיה ורוד ותמיד משהו נכנס באמצע ולא נתן לו לקרות. זה טקסט ששכב אצלי בערך שנה במגירה, ולא היה לי לא פזמון ולא שם. במלחמה האחרונה היו כמה לילות שקטים, ואז קמתי בבוקר מאושר, אני מניע את האוטו בדרך לעבודה, פק אזעקה. מהייאוש אני מרים את הראש, היה עץ עם איזשהו פריחה ורודה ומאחוריו עננים אפורים. אז אמרתי, עצים ורודים על יום אפור, קיבלתי את השם וקיבלתי את הפזמון, ויש לי שיר.

0: הגיטרה עושה לי טוב, איציק.
1: כן.
0: איך אתה מגיע למוזיקה? מה דחף אותך לכתוב?
1: בהלוויה של מתן, משהו מיוחד בה, שמעולם לא הייתי בהלוויות. זו הלוויה הראשונה בחיים שלי. היא של הבן שלי. ואני לא יודע מה עושים. אני לא אדם דתי. אין לי מושג מה אני אומר, מה אני עושה. זה סיפור בפני עצמו. וכל

0: מה שניסיתי לעשות בלוויה, זה להסתכל מסביב ולא בלוויה עצמה. ואז כשמגיעים לקבור, מכסים באדמה. ואז אמרתי, יאללה, נעשה כמו כולם. ובפעם הראשונה שאני עושה את זה, פתאום אני חושב שהייתי אמור לעשות אותו בשמיכה. פה הגיע הניצוץ הראשון של הכתיבה. אמרתי, חייב לשמור את המשפט הזה, אני מכסה אותו בשמיכה ולא באדמה. ואז מגיע השבעה והשלושים והתעטוף באנשים והכל בסדר. אלה היו הימים הכי קלים שלי אחרי השבעי באוקטובר. לא הרגשתי כלום. הייתה אותי מחיוך כל הזמן. ואז פתאום אנחנו לבד. לבד, ואז אתה פתאום מתעורר בבית שיש לו חדר ריק, ואתה הולכים לאכול בשולחן וחסר שם מישהו, ולאט לאט מתחיל מה שאמרתי, יורדים לתוך הבור הזה. ואני עשיתי הרבה טיפולים, ומטפלת אחת באמת אמרה לי, תתחיל לכתוב. דיברתי איתה על זה. ואז התחלתי לכתוב טקסטים. טקסט ועוד טקסט, על כל מה שקרה לי, על כל דבר. ואספתי טקסטים, ואחד מהטקסטים הראשונים שבעצם כתבתי זה ספר לזכרו של הבן שלי, שנדבר עליו בהמשך. ואת שאר הטקסטים אמרתי, אוקיי, אני רוצה לעשות משהו, אני רוצה להנציח את הבן שלי בדרך טיפה מקורית, ואולי גם להגשים חלום ישן של השיר. אז פניתי לזמרת רונית שחר המקסימה, ואצלה למדתי לקחת טקסטים ולהפוך אותם לשירים, ולמדתי להלחין, ולמדתי לנגן בגיטרה, והכל היה תוך כדי. ואז יצא שיר ועוד שיר, ובשני השירים הראשונים היא גם עזרה לי להלחין. ומשם זה התגלגל, כמו סם. המוזיקה נתנה לי איזושהי משמעות לקום בבוקר בימים הכי קשים שלי. ומאז אני לא רוצה להפסיק אותה.
1: שמע, זה מרגש. מרגש מאוד לשמוע את הדברים האלה, וכן, מוזיקה זה, עבורי זה הוויטמין של החיים.
0: מסכים.
1: אז אנחנו נשמע את אבני מדבר מיד אחרי האות.

0: איזה יופי.
1: את אבני מדבר הלחנתי ביחד עם רונית שחר, זה אחד הטקסטים הראשונים שלי, והסיפור הוא שאני מספר בעצם על הפעם הראשונה שהלכתי לבד לבית הגברות, אחרי ה-30 לבקר את הבן שלי. ההתמודדות של אבא עם הבן הבכור שלו שקבור, על הפחדים שלי, על כל מה שראיתי, אבני מדבר זה מצבות, במילים שונות. אבנים שאני רואה במדבר.
0: כן, חשבת פעם איך מתן היה מגיב על השירים האלה?
1: בטוח שהוא היה... אני בטוח שהיה מאוד שמח.
0: יופי. יש לנו את הכיכר עם התמונה, משהו, אבל רצינו לדבר על הספר.
1: כן, הפרפר הכתום. אני החלטתי להנציח את מתן בצורה של אומנות. ובשבעה באו חברים וסיפרו סיפור על מתן. הוא היה רשגת בצופים, שהיה להם איזשהו מחנה קיץ של כמה שבטים, והוא שמע ששני שבטים אחרים רבים על מקום ביניהם. והוא לא אהב את זה, וזה לא קשור אליו. הוא קרא לנציגים משני השבטים, ואמר להם, עכשיו מיישבים את זה פה, אף אחד לא רב פה. את הסיפור הזה שמעתי מחברים שלו. אני אמרתי, אני אקח את הסיפור הזה, ואני אהפוך אותו סיפור ילדים, על פרפר, כי מתן הייתה לו נפש של פרפר, ופרפר כתום, הוא היה ג'ינג'י, שאף בשדה ורואה פרח, ושני פרפרים רבים על הפרח הזה. אז הפרפר הכתום נעמד ביניהם, ואומר להם, חבר'ה, לא רבים על פרחים, הפרחים הם של כולם. וככה הנצחתי את התכונות של מתן על אהבה וחברות בספר ילדים, וכשיו כל הילדים שקוראים את הספר הזה, יודעים מי זה מתן, ואת מה הוא אהב ומה הוא רצה. אז זה הפרפר הכתום.
0: איש של שלום.
1: איש של שלום ואהבה, לא, בלי לשאול למה. זה הספר.
0: ומשהו על הכיכר עם התמונה, שזה השיר הבא שנשמע.
1: אני היום גר בדימונה, אבל גדלתי באזור המרכז, ומאז שאני קטן הייתי אוהב לנסוע לתל אביב לטייל ולשבת בכיכר דיזנגוף. אהבתי את המקום הזה. על כל גלגוליה. אני זוכר את כל הגלגולים שלה מאז שאני ילד. אחרי השביל אוקטובר, הכיכר קראו לה כמה דברים. א', היא כבר לא צבעונית. היא יום אפורה. והיא נעצרה, היא כבר לא מסתובבת. מצד שני, שמו סביבה את התמונות של כל הנרצחים. וזה הפך בשבילי מוקד עלייה לרגל, שפעם בשבוע אני נוסע ומנקה את התמונות, מסתכל, יושב שם עם קפה. תמיד אני אומר שאני קונה קפה ומערבב את הכפית מול כיכר שבעצם כבר לא מסתובבת. הכפית היא מסתובבת והכיכר נעמדה. וכל ההווי הזה של כיכר דיזינגוף עם התמונות, על זה כתבתי את הכיכר עם התמונה.

0: כן, הכיכר עם התמונה. אהבתי את הקטע ששרת כאילו כמו דרך איזה רמקול כזה, כן. מיקרופון מיוחד.
1: מעבר בין מציאות למציאות.
0: כן. איציק, הגעת לפה עם גיטרה, ולא בשביל שאנחנו רק נשב ונסתכל עליה, אלא אתה תנגן עכשיו שני שירים?
1: כן. אני אתחיל, זה היה ברור שמתישהו במסע הזה של הכתיבה ושל השירה, אני אכתוב שיר מסוים על מתן. אי אפשר שלא, זה חלק מהחיים. ובהתחלה כתבתי טקסט מאוד מאוד עצוב, מאוד. ואז אני גנסתי אותו כי אמרתי, די, אני רוצה להפיח תקווה בילדים, שהטקסט הזה בעצם יהיה סוג של מתן, שהוא ידבר לכל הילדים בעולם, שמחפשים תקווה בחיים, והם נמצאים, הם מרגישים שנמצאים במקום הלא נכון. הם רוצים את החופש שלהם. אז קראתי לשיר הזה ילד פרפר, וזה מוקדש לכל הילדים בעולם, ממתן.

0: תודה, תודה, תודה. דיברנו על עוד שיר אחד, כן?
1: כן, אני אשיר את השיר יחסית חדש שלי, נקרא נרקוד בזיכרון. זה שיר שכתבתי במיוחד לתקופה הזו של השביעי באוקטובר. הכרתי הרבה משפחות שכולות בעקבות מה שקרה, והכרתי אימא שגם הבן שלה לא חזר ממסיבה. וזה שיר בהשראתה, שהיא אישה שמדהימה וחזקה. היא כל הזמן מדמיינת שהיא רוקדת עם הבן שלה. והיא אומרת כל הזמן שהיא יודעת שהפעם הבאה שהיא תרקוד עם הבן שלה, זה שהיא בעצמה תהיה בעולם הבא איתו. וזה זה מה שישמח אותה. אם היא אומרת, אם אני לא אהיה פה, אני יודעת לפחות שאני אהיה איתו. אז את השיר נרקוד בזיכרון כתבתי בהשראתה, וכמובן מוקדש לכל האימהות והאנשים שהבעלים והילדים שלהם לא חזרו במסיבות.
0: כן.
1: נרקוד בזיכרון.

השחקים. את יודעת שרק שם נרקוד לעולמים. אז אל תביני לא נכון, זה לא את.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: קוואדרופוניה.
3: קוואדרופוניה.
2: קלאסיקות רוק. עם אורן הוף.

0: ההתמודדות של כל יום, שכל יום זה משהו אחר.
1: כל יום צריך להתעורר, ואני מודה שאני ער. זה לא פשוט. כל יום אני קם ליום, ואני שואל את עצמי, איך אני אתחיל, איך אני אעשה, איך אני אסיים את היום הזה. יש ימים שאני פותח עיניים, אבל הגוף לא רוצה לקום ולא רוצה לזוז. יש הרבה ימים כאלה. לא פשוט. אבל זה לא רק אני. יש לי אישה בבית. ואישה מאוד מאוד מאוד חזקה. כשקרה מה שקרה, היא תפסה אותי, את האחיות, את ההורים, ואמרה, קרה מה שקרה, ממשיכים הלאה בחיים. לא משנה. יש עצבות, היא ביחד עם ההמשך של החיים. והשיר ששמענו עכשיו, ארגמן, ארגמן, השם של אשתי זו שני, שזה סוג של צבע אדום, וכמו ארגמן, אז כתבתי את השיר הזה עליה. ראיתי אותה איך היא מתמודדת, אוספת תמונות, מסדרת באלבומים, והשיר הזה זה המתנה שלי אליה, על כל מה שהיא עשתה למען ועושה למען המשפחה, כי היא זו שמחזיקה אותנו.
0: כל הכבוד. טוב, שאני קיבלת שיר, מקווה שאת בהאזנה לתוכנית, ומצדיע לך, באמת.
1: גם אני.
0: מילים פשוטות.
1: מילים פשוטות, זה שיר שבעצם מסמן את המסע של הכתיבה שלי, למה אני כותב, ואיך אני כותב, ומה אני עושה, ומה עושות לי מילים בראש. זה כמו סם, המילים, זה ממכר הכתיבה. אתה לא רוצה להפסיק.
0: מתי אתה כותב?
1: כותבתי בכל מקום אפשרי. תדע לך שהבעיה היא שרוב המילים, רוב המשפטים היפים מגיעים לי תוך כדי נהיגה. וזה הצרה הגדולה.
0: לעצור,
1: או שאני מקליט את עצמי ו... ושומר את המילים. כתבתי הרבה תוך כדי נהיגה ברכבת, בשעות הלילה. הרבה מהשירים נכתבו. והרבה פעמים אני קם באמצע השינה, לא רק מסיוטים, אלא פתאום קופץ לי איזו שורה. אז אני כותב. לפעמים אני רץ למחשב באמצע הלילה, כותב שורה. ואני לא רוצה שהשמש תבוא. לא רוצה שיבוא המחר, כי בלילה באות לי המחשבות הטובות האלה. אז זה השיר מילים פשוטות, מסכם את כל המסע הזה.

0: מי שהצטרף אלינו רק עכשיו, איציק רוזנברג מתארח באולפן. התוכנית הזו מוקדשת כמובן לזכרו של מתן בנו הבכור, זכרנו לברכה, שנרצח במתקפה חולנית והמטורפת הזו בשביעי באוקטובר, כשאיציק בדרך לאלבום שלישי. הטיפול.
1: כן, אז דיברנו על זה שהייתי זקוק לאיזשהו סוג של תרפיה. זה התחיל, אתה יודע, מהטיפול הקונבנציונלי, אתה מתקשר לקופת חולים, אני צריך טיפול, תור לפסיכיאטר, לפסיכולוג, ואז אני בא לפסיכיאטר, ואז אני, אתה יודע, כמה שבועות אחרי. ואין לי מושג מה זה, מי היה אצל פסיכיאטר בחיים. ואני יושב מול פסיכיאטר. אדם פשוט. ואני מספר לו בערך 20 דקות את כל מה שקרה, סיפור קשה. הוא מסתכל עליי. כן, סיפור קשה. בוא, אני רושם לך ציפרלקס. 10 מיליגרם. ותבוא אליי לביקורת עוד שבועיים. אוקיי. ככה זה היה, ואז אני לוקח, ואני, לא, זה לא עזר, ואפילו לא, לא הקל. ואז אני בא אליו אחרי שבועיים, אומר לי, אני מספר לו, שמה, התופעות הקשות, הסיוטים, הדברים לא עוברים לי. טוב, בוא נעלה לך מינון. אני אומר לו, זה מה שעשי לי, מצב רוח? הוא אומר לי, זה לא תפקיד שלי לעשות לך מצב רוח. זה המילים שלו. אז אמרתי, רגע, מה אני עושה פה? עזוב שאני חושב שפה מערכת הבריאות בארץ היא רחוקה מלעבוד כמו שצריך, והלוואי ודברים ישתנו פה, אבל אז הבנתי שהרפואה הקונבנציונלית אין לה מענה בשבילי. וכשכתבתי, התחלתי לכתוב טקסטים, אמרתי, אני גם אכתוב טקסט אותם מטפלים שלא תמיד עושים טוב לאותם אנשים, ולפעמים גם עושים נזק. ועל זה כתבתי בטיפול.

0: בטיפול זה היה עם הגיטרה של ראובן.
1: כשראובן מקבל גיטרה ליד אי אפשר
0: וואו, תשמע,
1: לדעת מה הולך לקרות.
0: כן, אני מסכים. רכבות של סודות.
1: מתן היה ילד מתבגר, גם בחור מתבגר, ג'ינג'י, כל הדברים שיוצרים ילד מאוד מעניין. בחופשת סוכות שלפני השביעי באוקטובר, אני אספר סיפור מאוד קשה. הוא לא הצליח עוד בארץ. הוא בארץ בגללי. הוא רצה לנסוע עם החברים לסיני. ואני לא הסכמתי לו. אמרתי לו, מתן מסוכן שם. הוא רב איתי על זה. כמו ילד מתבגר, רב איתי, צעקות, מה לא. אמרתי לו, מתן מסוכן בסיני, אתה לא תיסע שם חברים. והוא אמר לי, אבא, מה יקרה? אני אהנה? אני אמות? לפחות נהניתי. ואני אתחבא כל החיים שלי. באותו יום שהשביעי באוקטובר, אם הייתי מסכים לנסוע לסיני, הוא לא היה פה. ועם זה אני חי. אבל חוץ מזה, מתנה היה ילד מאוד מיוחד. כשהוציא את ראשון הנהיגה שלו, הוא מאוד מאוד אהב לנסוע באוטו, ומישהו צריך ללוות אותו, וזה אני. ורוב הזמן הוא לא היה בבית, ולא היו כמעט יחסים, שיחות עמוקות, אבל דווקא שליוויתי אותו באוטו, דווקא ברגעים האלה, הוא פתאום נפתח אליי וסיפר את זה ואת זה ואת זה, ואז הוא היה מתן אחר. יום אחד באחת הנסיעות, פתאום הטלפון מצלצל, והוא באינסטינקט נסה לתפוס את הטלפון, אני אומר לו, שלא תעז. אז הוא אומר לי, טוב, תפתח את הטלפון. והוא מתחיל לקריא לי ספרה לקוד, ועוד ספרה ועוד ספרה ועוד ספרה. 25 ספרות היו לקוד שלו. 25 ספרות. למזלי, כמו איזה סימן ידעתי את זה, כי זה עזר לי אחרי כמה חודשים לזהות את הטלפון שלו. והיו בינינו הרבה סודות. כמו כל אבא ובן. היו סודות שאני ידעתי ואשתי לא ידעה, שאחר כך נחשפו. ואז כתבתי את רכבות של סודות.

0: האבות שקפאו במסע של הזמן.
1: איזה יופי.
2: כן, שלושה, הם היו שלושה. שלושה שהפרש הגילאים ביניהם היה לא הגיוני, אבל הם היו החברים הכי טובים. אז מתן, בן 17, שהיה כמו פילוסוף קטן וחלם להיות פסיכולוג. נוי מאודי, בן 29, שאיש ילד טבע ונורא אהב את השלכת. הוא רצה להיות ביפן. מוטי אלקבץ, בן 40, שהשאיר אישה ושלושה ילדים קטנים. היא האיש הכל יכול ואיש הים, היה דייג. כתבתי שיר שנקרא נני מחשבות, שכל אחד קיבל בית. בית על הסתיו, בית על הים, בית על פילוסופיה. זה הגעגועים שלי לשלושתם, שהכנסתי בשיר אחד שנקרא נני מחשבות. זה השיר הראשון שהקלטתי אצל ראובן חיום.

החליט להפתיע, במקום שלכת הגשם הופיע, פתאום בכה ענן ברקיע אל תוך שלולית,

0: איציק, אני רוצה להודות לך.
1: תודה.
0: שבאת.
1: תודה.
0: את כל הדרך לפה. ואנחנו ניפגש באותה נקודה, נכון?
1: בסוף כולנו ניפגש באותה נקודה, לא משנה מה תהיה הדרך.
0: אולי אנחנו נספיק גם עוד שיר אחד, בכל מקרה אני מאחל לך, לאשתך יקרה ולילדים, רק דברים טובים, ותחזיק חזק, תחזיק מעמד.
1: תודה שהזמנת אותי, ומוזיקה היא רק הדרך, ממשיכים בדרך, לא רואים את הסוף, ממשיכים.
0: מצוין, חיבוק גדול.
1: תודה רבה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: קוואדרופוניה.
2: קוואדרופוניה.
1: קלאסיקות רוק. עם אורן.

קודרופוניה, שעה שנייה, אני אורן אוף, ותודה שוב לדנה שעוזרת לי להעביר את השידור כמו שצריך. אנחנו פתחנו עם איש שעושה רוק אנד רול מזוקק מצוין, זהו יובל גורביץ' והמדור לחיפוש קרובים. יובל מופיע מחר, אין לי כאן את הפתק כמו איזה אידיוט. יובל מופיע מחר, תבדקו בפייסבוק, תבדקו בכל רשת אפשרית איפה, כדאי לראות אותו, הוא עושה יופי של רוק אנד רול, זה הסינגל החדש שלו, מה שנשאר, וזה אלעד דוד,

אלה דוד מאלבום החדש שלו Moving On, ואנחנו עם סינגל חדש שהוקלט בהופעה של ירון רביד, זה נקרא האזרח הקטן.

Christopher Wise and the Tellers. I'm going back to Tennessee. אני מקבל מדי פעם, פעם בשבועיים, סינגלים של הרכבי בלוז לא מוכרים, חדשים מבטי, מבליינד רקון רקורדס מארצות הברית, וזה אחד שמצא חן בעיניי. הבא בתור נקרא Midnight Rider, זה של ביבי and the Bullets. לא, לא, לא, לא להתבלבל עם ההוא מקסריה, בבקשה. ביבי and the Bullets, Midnight Rider.

אין כמו בלוז טוב להרים את הערב ככה קצת בכיף, ואם כבר בלוז, אז דוקטור בלוז, הלו אלי מרקוס, יום רביעי, 20:00, טראבלינג בלוז, השעה שלו, של האיש היקר הזה, החבר שלי, שאני מאוד מאוד אוהב, והכניס בי הרבה בלוז, והוא גם הכיר לי את הבחור הבא שאנחנו נשמע. אני חזרתי היום בערב ראש השנה, נחתתי, חזרתי מאיזה 10 ימים בבוסטון, רבתי והאזור, מסצ'וסטס, ובגילפורד במשך יומיים, יום אחרי יום, ראיתי שתי הופעות, שזה בעצם 4 הופעות. בערב הראשון היו 2 אומנים, ואת הערב פתח אמן שאני כבר 10 שנים מנסה לראות אותו, אבל לא יוצא לי, זה ג'ורג' פורגוד and the Destroyers, והוא עלה בגיל 72, הרים את הבמה, וזה הזמן לשמוע את Who Do You Love של בוב דידלי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: קוואדרופוניה.
3: קוואדרופוניה.
2: קלאסיקות רוק עם אורן הוף.

0: אחרי ששרף את הבמה שעה וחצי והזיע כמו חמור, הם עלו לשעה וחצי.
1: Are we having a good time now? How about now? We gotta do this one.

כל זה בגלל שפשוט הזמן לא מאפשר לי יותר מדי, לא נשאר עוד הרבה זמן. למחרת שוב נסענו לגילפורד ניו הייבן, ולאותו מקום, לאותו מתחם, את הערב פתח לוקאס נלסון, הבן של ווילי נלסון. לא הכרתי, אני חייב להדגיש, אבל הוא היה די מעניין וממש בסדר. ואחריו, טדסקי טראקס בנד.

יומיים לפני שחזרתי לארץ, בבוסטון, מרכז בוסטון, יש שם איזה מתחם הופעות נחמד, שמכיל משהו כמו 6,000 מקומות, משהו כזה. פתח את הערב סטיבי ווינווד, זה שבן 72 היום, שכתב את השיר הזה, Give Me Some Loving, ספנסר דייביס גרופ, בגיל 15 או 17, וספנסר דייביס זרק אותו, כי הוא גנב לו את הבמה, ילד הפלא, ככה קוראו לו, אז כן, הוא נתן שעה ורבע, מדהימה, וכשהשיר הזה, עם השיר הזה הוא סיים, וכל הקהל, so glad we made it, כל פעם שזה צרח והרימו את היד, ואז עלה מי שראיתי כבר לפני 8 שנים, אז ראיתי אותו שוב.

מה אני אגיד לכם, ג'ון פוגרטי בן 81, שיהיה בריא, שורף את הבמה, עומד בשורה עם שני הבנים שלו ומרביצים סולואים, חבל על הזמן. הוא קורא לסיבוב הופעות הזה סלבריישן, כי הוא חוגג 55, שאחרי 55 שנים הוא קיבל את זכויות השירים שלו בחזרה, אחרי שהמניאק מחברת פנטזי, חברת התקליטים פנטזי, גנב את זכויות השירים שלו, הוא קיבל אותם בחזרה, בית המשפט החזיר לו את זה, הכל בזכות אשתו ג'ולי, שהוא תורח להזכיר אותם מדי פעם. וחזרתי עם שישה תקליטים ביד, וזה היה בהחלט, אני חייב להגיד לגיסי, שוב פעם, תודה ותודה ותודה, ואת התוכנית הבאה אני מתכונן להקדיש לדברים שהוא אוהב, כי הוא באמת איש מיוחד בשבילי. ובאיפשהו ב-2014 ראיתי גיטריסט שהכיר לי הדוקטור פופה צ'אבי, משהו, הר אדם, אם הוא עולה על המשקל זה רע מאוד, והשם האמיתי שלו זה טד הורוביץ, גיטריסט מצוין. הוא עכשיו היה בבית חולים קרוב לאיזה שבועיים במצב לא מי יודע מה, עם קוצר נשימה ואיזה דלקת ריאות חריפה, והוא יצא, ואני רוצה להקדיש לו את בלו ווין בלו שלו, זה הביצוע שלו. עם זה אני גם אסיים את התוכנית. שמוליק רגב המצוין בשבוע הבא יהיה כאן בשמונה. תודה וביי.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה.

אלן, קוראים לי מוטי, אני בן 31 מאזור מרכז. נספר על עצמי, לא יודע, אין הרבה, אוהב טיולים בים, ריצות, מחפש להכיר מישהי, מישהי אמיתית, חמודה, עם חוש הומור, מאוד חשוב לי. בקיצור, אפשר להגיד שאני פשוט

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן.

מתרגשת לספר כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים כל החלון היה עדים מרוב הבכי אתה דיברת ודיברת ומה הייתי מהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה אתה בכית וצחקת חיים שלי איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה ובלילות זה סרט אלוהים והמילים שלך

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשיר את המוזיקה.